یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین، السلام علیکم۔ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمٰن حاضر پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 7 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی نیوز سائٹ ایکسیوس نے بدھ کے روز اطلاع دی کہ واشنگٹن میں حکام کا خیال ہے کہ وہ ایران کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کرنے کے قریب ہیں۔ تاہم ایرانی رہنماؤں نے کہا ہے کہ اس تجویز میں ناقابل قبول نکات موجود ہیں۔ ایکسیوس نے کہا کہ یہ معاہدہ ایک صفحے پر مشتمل مفاہمت کی یادداشت ہے۔ اس معاملے پر بریفنگ پانے والے سرکاری اہلکاروں اور دیگر کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا گیا ہے کہ مجوزہ منصوبے میں 14 نکات ہیں، جن میں لڑائی کا خاتمہ، آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا اور ایران کے جوہری پروگرام پر پابندیاں عائد کرنا شامل ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ بات چیت اس معاملے پر ہو رہی ہے کہ تہران یورینیم کی افزودگی کو کتنے عرصے کے لیے روکے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دورانیہ کم از کم 12 سال کا ہو سکتا ہے۔ ایک مختلف اطلاع میں 15 سال کے ممکنہ سمجھوتے کا اندیا دیا گیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق دونوں فریق ثالثوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور بات چیت ممکنہ طور پر اگلے ہفتے کے اوائل میں پاکستان میں شروع ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ نے بدھ کے روز نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا، یہ بہت ممکن ہے کہ ہم کوئی معاہدہ کر لیں۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے ایک ذریعے کے حوالے سے بتایا ہے کہ تہران نے ابھی تک سرکاری طور پر کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ ذریعے نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی طرف سے دھمکیاں مؤثر نہیں ہیں اور یہ صورتحال کو خراب تر کر دیں گی۔ ایران کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ملک کے اعلیٰ ترین سفارتی رہنما عباس اراکچی نے بدھ کے روز بیجنگ میں اپنے چینی ہم منصب وانگ یی سے بات چیت کی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اراکچی نے بیجنگ کو تہران کا مخلص دوست اور تصویراتی شراکت دار قرار دیا اور اس یقین کا اظہار کیا کہ دو طرفہ تصویراتی تعاون اور شراکت داری پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بیجنگ کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کے اقدامات کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دے کر ان کی مذمت کرنے کے چینی موقف کو خاص طور پر سراہا۔ اطلاعات کے مطابق اراکچی نے یہ وضاحت کرتے ہوئے کہ ایران کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور سفارتکاری کے میدان میں بھی سنجیدہ اور ثابت قدم ہے، لڑائی کے خاتمے کے لیے ایک سفارتی راہ کی وضاحت کی۔ چین کی وزارت خارجہ کے مطابق وانگ نے اراکچی کو بتایا کہ فوری اور جامع جنگ بندی معاہدے کی فوری ضرورت ہے اور جھڑپیں دوبارہ شروع کرنے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ بتایا گیا ہے کہ وانگ نے بات چیت جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ خبروں کے مطابق وانگ نے کہا

کہ چین کشیدگی اور جھڑپوں میں کمی لانے اور مشرق وسطی میں امن و استحکام کی بحالی میں زیادہ کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ چینی وزیر نے آبنائے ہرمز کے بارے میں کہا کہ بین الاقوامی برادری کو اس آبی گزرگاہ سے باقاعدہ اور محفوظ جہازرانی کی بحالی کے بارے میں تحفظات ہیں۔ ٹوکیو حصص منڈی میں کلیدی نکے 225.5 پہلی بار 63,000 کی نفسیاتی حد پار کر گیا ہے۔ جاپان میں موسم بہار کی تعطیلات کے بعد جمعرات کو سرمایہ کار حصص منڈی میں واپس آئے۔ ایک موقع پر کلیدی نکے 225 انڈیکس میں 3,500 پوائنٹ سے زیادہ کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ریکارڈ پر یہ کسی ایک کاروباری دن میں سب سے بڑا اضافہ ہے۔ منڈی میں یہ تیزی ایسی قیاس آرائیوں کی بنیاد پر آئی کہ ایران میں جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے۔ اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت اور سیمی کنڈکٹر سے متعلقہ حصص کی قیمتوں میں اضافے نے بھی تیز اضافے میں کردار ادا کیا۔ نکے 225 جمعرات کو 62,833 پر بند ہوا، جو اب تک کا بلند ترین بند بھاؤ ہے۔ موسم بہار کی تعطیلات کے دوران ین کی قیمت میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس سے ان قیاس آرائیوں کو تقویت ملتی ہے کہ جاپانی حکام نے ایک بار پھر زر مبادلہ کی منڈیوں میں مداخلت کی ہے۔ جمعرات کی سپہر ڈالر کے مقابلے میں ین کا لین دین 156 کی نچلی سطح کے ارد گرد ہو رہا تھا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے، جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 10th سبق قیمت پوچھنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے کرنسی نوٹوں اور سکوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ویتنام سے تعلق رکھنے والی تام اپنی دوست ایاکا کے ساتھ برقی سامان کی ایک دکان پر آئی ہے، وہ ہیئر ڈرائر لینا چاہتی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 10 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？9900円です。え、高すぎます。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام اتنی ساری اقسام کی ہیئر ڈرائر دیکھ کر حیران ہے، وہ کہتی ہے
2: تاکسان آریمس نے،
0: بہت سارے ہیں نا۔
1: آیاکا اس کی تائید کرتے ہوئے کہتی ہے
2: سگوئی دیشو،
0: شاندار ہے نا۔
1: وہ تام کو مختلف ڈرائر دکھاتے ہوئے ان کے بارے میں بتاتی ہے،
2: کورے وا سرا سرا ہیا،
0: یہ بالوں کو ملائم کرتا ہے،
2: کورے وا ژیانگا دیرو ٹائپ،
0: اور یہ بالوں کو چمکدار بنانے والی قسم کا ڈرائر ہے۔
1: تام یہ سن کر حیران ہے، وہ پوچھتی ہے
2: اکرا دس کا،
0: اچھا کتنے کا ہے؟
1: آیاکا قیمت کا ٹیگ دیکھتی ہے لیکن اس پر سرخ حروف میں صرف سیل لکھا ہے، وہ کہتی ہے
2: سیل اتتے کہتے آرے،
0: اس پر سیل لکھا ہے،
2: کیتے میا،
0: پوچھ کر دیکھتے ہیں۔
1: تام دکان کے عملے کے فرد سے مخاطب ہوتی ہے،
2: سنیما سین،
0: معاف کیجیے گا،
2: کونو ڈرائیا وا اکرا دس کا،
0: یہ ہیئر ڈرائر کتنے کا ہے؟
1: عملے کا فرد اس کی قیمت بتاتا ہے،
3: 9900 ین دس،
0: 9900 ین کا ہے۔
1: تام کو یہ قیمت بہت زیادہ لگتی ہے، وہ حیرانی سے کہتی ہے
0: ارے بہت مہنگا ہے۔
1: تام نے ہیئر ڈرائر کی قیمت تو عمدگی سے پوچھ لی لیکن بدقسمتی سے وہ اس کی پہنچ سے باہر تھا۔
0: اگر آپ تام کی طرح کہیں تاکاسوگیماس، یعنی یہ چیز بہت مہنگی ہے، تو بعض دکانوں میں قیمت کم بھی کی جا سکتی ہے۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے
2: کونو ڈرائیا وا اکرا دس کا،
1: یہ ہیئر ڈرائر کتنے کا ہے؟ اس کے ذریعے آپ کسی بھی چیز کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔
0: اب ہم آج کے کلیدی جملے کی تشریح کرتے ہیں۔ کونو کے معنی ہے یہ، دورایا کا مطلب ہے ہیئر ڈرائر، وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے، اور اکورا کے معنی ہے کتنے کا۔ اب آج کا نقطہ، کسی چیز کی قیمت پوچھنے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، اکورا دس کا،
1: یعنی جس چیز کی قیمت پوچھنی ہو صرف اس کی جانب اشارہ کر کے یہ پوچھنا کافی ہوگا، اکورا دس کا۔
0: جی ہاں، اس کے ساتھ ساتھ پہلے سیکھے گئے اشاراتی الفاظ کورے، سورے، آرے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً کورے وا اکورا دس کا، یعنی یہ کتنے کا ہے، اور اگر آپ کو اس چیز کا نام معلوم ہو تو آپ کورے، سورے، آرے کی بجائے کونو، سونو، آنو بھی لگا سکتے ہیں۔ اس صورت میں اس کے بعد اسم یعنی چیز کا نام لیا جائے گا۔
1: آج کا کلیدی جملہ بھی اس انداز کا ہے، کونو ڈرایا وا اکورا دس کا، یعنی یہ ہیئر ڈرائر کتنے کا ہے۔ اب وقت ہوا ہے مشق کا، تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
4: اکورا دس کا، このドライヤーはいくらですか？このドライヤーはいくらですか？
1: じいさめん、やきなんあぷじゅむろこうんどきせどはらりやほうが。
0: おらぷきせどかんめほねわらえくまかるますにえ。がはくどかんだらせきせちいすききまたまるうんかるらはへ。
5: すみません。この炊飯器はいくらですか？
6: 8700円です。
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
5: すみません。
1: معاف کیجیے گا۔
5: この炊飯器はいくらですか？
1: یہ رائس کوکر کتنے کا ہے؟
0: 炊飯器、رائس کوکر یعنی چاول بنانے والے برقی آلے کو کہتے ہیں۔
6: 8700 円です。
1: 8700 ین کا ہے۔
0: ین جاپانی کرنسی کا نام ہے جسے انگریزی اور اردو میں ین کہتے ہیں۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
4: いくらですか？この炊飯器はいくらですか？すみません。 この炊飯器はいくらですか？
0: اب دکان کے اونچے شیلف پر رکھے ہوئے ایئر فون کی قیمت پوچھنے کی مشق کریں. مطلوبہ چیز چونکہ آپ اور دکاندار دونوں سے دور ہے, چنانچہ اس کے نام سے قبل استعمال کیا جائے گا
4: آنو,
0: اور ایئر فون کا جاپانی تلفظ ہے
4: ایا ہون.
0: تو سامعین کوشش کیجیے.
2: سمیماسن آنو ایا ہون وا ایکورا دیس کا؟ سمیماسن آنو ایا ہون وا ایکورا دیس کا؟
1: مجھے یقین ہے کہ اب آپ کسی بھی چیز کی قیمت پوچھ سکتے ہیں.
0: اب وقت ہوا ہے استعمال کی مشق کا. آج کا مکالمہ قیمت کے بارے میں تھا. آپ اس سے پہلے جو یعنی دس تک کی گنتی سیکھ چکے ہیں. اب ہم کچھ بڑے اعداد بتاتے ہیں. پہلے دو ہندسوں والے اعداد. 20 یا 30 جیسے اعداد کے لیے 2 سے 9 تک کے جاپانی عدد کے بعد جو یعنی 10 لگائیں.
1: 20 کے لیے نی یعنی 2 کے بعد جو یعنی 10 لگا کر بنائیں نی جو.
0: جاپانی میں 10, 20, 30 وغیرہ 90 تک کے اعداد یوں ہوں گے: جو, نی جو, سان جو, یون جو, گو جو, روکو جو, نانا جو, ہچی جو, کیو جو. اب تین ہندسوں والے اعداد. 100 کو کہتے ہیں ہیاکو. 200, 300 وغیرہ کے لیے پچھلی مثال کی طرح 2 سے 9 کے عدد کے بعد ہیاکو یعنی 100 کا اضافہ کریں.
1: تو گویا جاپانی میں 200 کے لیے نی یعنی 2 کے بعد ہیاکو یعنی 100 لگائیں گے. اس طرح یہ ہوگا نی ہیاکو.
0: جی ہاں, بنیادی طور پر تو ایسا ہی ہے, لیکن بعض اعداد کا تلفظ کچھ مختلف ہے. مثلا 300 ہے سام بیاکو, 600 ہے روپ پیاکو, اور 800 کو کہتے ہیں ہاپ پیاکو.
1: جی سامعین, انہیں اسی طرح یاد کر لیں.
0: ہزار کا بنیادی اصول بھی یہی ہے. 1000 کو کہتے ہیں سین.
1: تو 2000 کے لیے نی کے بعد سین لگا کر بنے گا نی سین, ٹھیک ہے نا؟
0: جی بالکل ٹھیک, لیکن یہاں بھی کچھ اعداد کا معاملہ مختلف ہے. 3000 کو کہتے ہیں سان زین, اور 8000 کا تلفظ ہے ہس سین. اعداد کو پڑھتے وقت اردو کی طرح جاپانی میں بھی پہلے بڑی اکائی سے شروع کیا جاتا ہے. مثلا 1234 کو جاپانی میں کہیں گے سین نیہاکو سان جو یون.
1: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنیے. اس حصے پہ خصوصی دھیان دیں جس میں تام ہیئر ڈرائر کی قیمت پوچھ رہی ہے.
2: تکسان آریمس نے
5: سگوئی دیشو کورے وا سارا سارا ہیا کورے وا ژیاگا دیرو ٹائپ.
2: へえ、いくらですか？
5: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
5: ハルさんの知恵袋。
1: اب ہارو سان کی زنبیل کا کارنر. آج کا موضوع ہے جاپان کے کرنسی نوٹ اور سکے.
0: جاپان میں 4 اقسام کے کاغذی نوٹ ہیں. 1000 ین, 2000 ین, 5000 ین اور 10000 ین. لیکن 2000 ین کا نوٹ زیادہ عام نہیں.
1: انور صاحب, جاپان میں ہمیں مڑے توڑے یا بوسیدہ نوٹ بھی نظر نہیں آتے.
0: جی ہاں, کیونکہ جاپان کا مرکزی بینک بینک آف جاپان پرانے نوٹوں کو نئے سے تبدیل کرتا رہتا ہے. خصوصاً 1000 ین اور 5000 ین کے نوٹ تو ہر سال یا 2 سال بعد تبدیل کر دیے جاتے ہیں.
1: اور معاشرے میں نئے نوٹوں کا خصوصی کردار بھی تو ہے.
0: جی ہاں بالکل, شادی وغیرہ جیسی پرمسرت تقریبات میں مبارکباد کی رقم دیتے وقت نئے نوٹ خصوصی تہنیتی لفافے میں ڈال کر دینا آداب میں شامل ہے.
1: ایسے مواقع پر نئے نوٹ اچھا تاثر دیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے, بلکہ ہمارے ہاں تو بچوں کو عیدی دیتے وقت بھی نئے نوٹ دیتے ہیں.
0: جاپان میں سکوں کی 6 اقسام ہیں: 1 ین, 5 ین, 10 ین, 50 ین, 100 ین اور 500 ین. جاپان میں جگہ جگہ چیزوں کی فروخت کی مشینیں لگی ہوئی ہیں جن میں سکے استعمال ہوتے ہیں. تاہم ان مشینوں میں 1 ین اور 5 ین کے سکے استعمال نہیں ہو سکتے. دکان سے خریداری کے وقت تک وہ آپ کی جیب پر بوجھ بنے رہتے ہیں.